0: 括弧長谷川士官が安永にて李萬盛の身柄を拘束しました。しかし赤信雲はまだ
1: 赤信雲はまだ捕まえてないのか。
0: 我々の情報が漏れていました。赤信雲はすでに逃亡しており、李萬盛も一日遅れていたら危うく逃げられるところでした。
1: 現在李萬盛の身柄は確保してある。やっと A 作戦が実行できる。ただし前田君、よく覚えておきたまえ。李萬盛は A 作戦の一つの駒に過ぎない。赤雲が最優先のフランコだ。分かったな。
0: はい。しかし赤信雲は満州で義勇軍を結成している反日分子です。奴は我々には協力しないと思います。
1: いや、次は高級将校の中

0: 報告します。バイカ堂から連絡が入りました。国民党軍は李万世が捕虜になっているのを知ったようです。そのため八路軍はピンハン支援の西に勢力を向けています。
1: ピンハン支援の西か。バイカ堂の命ずる銀一郎を出動させろ。魚鷹を撃て。そして閉鎖戦を決行するのだ。
0: わかりました。
2: 金狐とは何者でありますか。自分はどうやって連絡を取ればよいのでしょうか。
1: いらん心配するな。彼は帝国最強のスパイだ。向こうから連絡が入る。
2: はい。
1: 前田君、君はすぐ安陽に行ってくれ。A 作戦は帝国の長期に関わる問題だ。失敗は許されない。敵は魚鷹だけではない。その背後にいる共産党だ。奴らは A 作戦を無視することはできないだろう。
3: 好好招待这位客人。
4: 来来来，
5: 奶奶回来了。
6: 来来来，先生回来。
7: 请吧。